Olorun o se o e je ka mo igba mi nbe lodo re Olorun igbala mi igba temi na o nbe lowo re o